Bila je to serenada opus 29a u F-duru Franca Reisensteina u interpretaciji pijaniste Olivera Trindla i članova simfonijskog orkestra iz Nürnberga. Dirigovao je Jaron Traub. Sada ćete čuti klavirski kvintet u A-duru opus 83 i D-duru opus 272 Karla Reinekea. Izvode članovi ansambla Linos.

širokim spektrom emocionalnih stanja, od potresne tuge do radosne uzvišenosti. Možda će ovoga jutra to najbolje ilustrovati već prva dva stava, Gloria in excelsis Deo i Et intera pax.

preslica u narodnim običajima u emisiji Od zlata jabuka. U narodnim običajima preslica se pojavljivala i u drugim prilikama. Na primjer, u nekim krajevima Srbije verovalo se da preslica ima zaštitnu moć. Stavljana je pored kolevke da čuva dete od zlih duhova. U nekim obredima za plodnost zemlje preslica se unosila u kuću i stavljala na sto, jer je simbolizovala rad i život. U nastavku slušamo pesmu jednostavnu i lepu u svojoj melodiji i priči. Izvodi je Momčilo Trajković. A nakon pesme Kolo Gružanka i Narodni orkestar Žarka Milanovića.

Danas je preslica izgubila svoju praktičnu ulogu. Više ne vidimo devojke kako predu, vunu ili lan, ali preslica nije zaboravljena. Ona se čuva u muzejima, etnografskim zbirkama, na vašarima i u radionicama narodne radinosti. Neke zanatlije i danas izrađuju preslice, uglavnom kao ukrasne predmete ili suvenire. Ona nas podsjeća na vreme u kojem su rad i zajedništvo bili temelj života. Pred nama je melodična i razigrana pesma u izvođenju Predraga Cuneta Gojkovića i splet pesama iz Šumadije. Na flauti izvodi Katarina Bronja uz pratnju Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije.

Ariji Grubače iz, kod nas praktično nepoznate, a kako je to istaknuto, prve nacionalne bosansko-hercegovačke opere Tvrtko Kralj Bosanski Amara Jažića, koja je nastala pre 2 godine.